0: to the Indian Hajj Mission under the Best Hajj Coordination and Communication category. The ceremony marks the formal conclusion of the Hajj season. In a statement, the Indian Hajj Mission said the recognition reflects the collective dedication, teamwork and commitment of everyone involved in the Hajj operations. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast thunderstorm accompanied by hailstorm over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh tomorrow. Thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds is also expected in most of North India, including Bihar and Gangetic West Bengal tomorrow. Similar weather conditions are likely in Jharkhand, Karnataka, Konkan, Goa, Maharashtra, Marathwada, Rayalaseema, Telangana and Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. Heavy rainfall has been forecast over Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep and northeastern parts of the country tomorrow and in Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Madhya Pradesh during the next 2 days. A gradual fall in maximum temperatures by 2 to 4 degrees Celsius is expected over central India during the next 2 days. Meanwhile, pre-monsoon rains persist across Kerala. The IMD has issued an orange alert for Thiruvananthapuram today as heavy rains lashed many parts of the district. Yellow alert has been issued for 7 districts today and 6 districts tomorrow, predicting isolated heavy rainfall. Fishermen have been advised not to venture into the sea along the Keralam and Lakshadweep coasts until Wednesday. IMD said atmospheric conditions are becoming increasingly favourable for the southwest monsoon to advance into parts of Keralam and Tamil Nadu within the next 4 to 5 days. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the finals of the Singapore Open tournament. The Indian pair defeated world number 1 South Korea's duo Seo Seung Jae and Kim Won Ho 21-19-21-18 in the semi-final today. In the mixed doubles, India's Dhruv Kapila and Tanisha Krasto lost to Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami 16-21-21-17 13-21 in the semi-final today. In women's cricket, hosts England have set a target of 169 runs for India in the second T20 international of the three-match series in Bristol. In reply, India was 70 for 2 in 9 overs when reports last came in. Opting to bat first, England posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. Priya Kemp was the highest run scorer with 39 not out of just 13 deliveries. For India, Sri Charani took 3 wickets. Indian team is currently leading the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. Indian wrestlers delivered an impressive performance at the Asian Under-17 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today, securing several medals across different weight categories. In the 73-kilogram category, Garima claimed the gold medal, defeating Mongolia's Namun Setseg Batbold 18-6. In the 43-kilogram category, Deeksha secured gold, beating Uzbekistan's Muklisa Masharipova 6-0. In the 49-kilogram category, Nikita settled for silver after a loss against China's Yuting Yuan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. D. Keshavakumar elected leader of Congress Legislature Party in Karnataka to take oath as Chief Minister on Wednesday. Month-long Khet Bachao Abhiyan to be launched from Monday to promote balanced and judicious use of fertilizers. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashvani tomorrow. IMD forecasts thunderstorms accompanied by hailstorms over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh tomorrow. In badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open, and in women's cricket, England set a target of 169 runs for India in the second T20 international in Bristol. That is all in the news at 9. Good night.
1: Ada, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کو فروغ دینے کی خاطر پھر سے ایک ماہ طویل کھیت بچاؤ ابھیان شروع ہوگا۔ وزیراعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ میں کل اولے گرنے اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں برسٹل میں دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے 169 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کرناٹک میں وزیر اعلی کے عہدے سے سدرامیہ کے استعفے کے بعد ودھان سبھا میں کانگریس قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں ڈی کے شیو کمار کو نیا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سدرامیہ اور ڈاکٹر جی پرمیشور کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کو ارکان اسمبلی نے منظور کر لیا۔ اس طرح ڈی کے شیو کمار کرناٹک کے نئے وزیر اعلی ہوں گے۔ جناب شیو کمار کو لیڈر منتخب کرنے سے متعلق قرارداد منظور کیے جانے کے بعد میٹنگ میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال نے سبھی کانگریس ارکان اسمبلی کو باضابطہ طور پر اس فیصلے سے مطلع کیا۔ بعد میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے جناب وینوگوپال نے اعلان کیا کہ پارٹی کے ارکان اسمبلی نے اتفاق رائے سے ڈی کے شیو کمار کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے اور وہ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کرنے کے لیے گورنر موصوف سے ملنے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حلف برداری کی تقریب 3 جون کو ہوگی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: تناؤ سے بھرے کچھ لمحات کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ ڈی کے شیو کمار کو کانگریس قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کر دیا گیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ سدرامیہ نے ایک سطر پر مشتمل یہ قرارداد پیش کی تھی کہ قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے انتخاب کا معاملہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی پر چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اے آئی سی سی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال اور رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ودھان سودھا میں وزیر اعلیٰ کے چیمبر میں سدرامیہ کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بات چیت کی۔ اس طرح قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں وقفے کے بعد جب یہ دوبارہ شروع ہوئی تو ڈی کے شیو کمار کو لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ اس کے بعد ریاست کے گورنر نے ڈی کے شیو کمار کو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے کے لیے مدعو کیا۔ ریاست کے گورنر کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ڈی کے شیو کمار اور ان کی کابینہ کے ساتھیوں کی حلف برداری کی تقریب 3 جون کو سپہر 4:05 پر ہوگی۔ بنگلورو سے سدھیندر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ کھیتوں، کسانوں اور گاؤں کو جوڑتے ہوئے کھیت بچاؤ ابھیان کو ایک جامع قومی مہم کی شکل دی جانی چاہیے۔ وزیر موصوف نے آج نئی دلی میں کھیت بچاؤ ابھیان کی تیاریوں کے سلسلے میں اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے کہا کہ مذکورہ مہم میں کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنے، موسم سے وابستہ چیلنجوں کے مدنظر کسانوں کو بر وقت صلاح دینے، پنچایت سطح پر سرگرم شمولیت اور متعلقہ اسکیموں کے فائدے سیدھے گاؤں تک پہنچانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: پیر کے روز سے ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز ہوگا اور یہ 30 جون تک جاری رہے گا۔ اس مہم میں شامل سبھی اداروں کے ہم رابطہ کار کے طور پر کرشی وگیان کیندر کو مقرر کیا گیا ہے۔ 1600 زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور کھاد کے زیادہ استعمال والے 100 اضلاع کے لیے کل 500 ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ مہم کے دوران کھیتوں کو بچانے اور کسانوں کو بر وقت اور صحیح رہنمائی فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ زراعت کی وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ کیمیاوی کھاد کے بے تحاشا استعمال کو کم کرنا اس مہم کا اصل مقصد ہے۔ کسانوں کو کھاد کے متوازن استعمال اور مٹی کی جانچ کی بنیاد پر دیگر زرعی سامان کو استعمال میں لانے، ماحول کے لیے سازگار کھاد، نامیاتی اور حیاتیاتی اشیاء کے استعمال کو فروغ دینے کے سلسلے میں معلومات فراہم کی جائے گی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
1: وزیراعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ٹی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب